0: کا نظام مفت رہے گا. حکومت نے مزید 11 بین الاقوامی بندرگاہوں کو نوٹیفائی کیا ہے جس سے ای ویزا رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کو بھارت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی. جھارکھنڈ کے طلبہ احتجاج کے لیڈر دیویندر ناتھ مہتو کی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. طلبہ پر لاٹھی چارج کے خلاف بی جے پی نے آج جھارکھنڈ بند کی اپیل کی ہے. مغربی کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے میں کم سے کم 132 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور نائجیریا کے شہر لاگوس میں منعقدہ 23 سال کی عمر تک کی دولت مشترکہ فینسنگ چیمپئنشپ میں بھارت نے سونے کے 4 تمغوں سمیت کل 17 تمغے جیتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. پارلیمنٹ نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے. راجیہ سبھا نے بل پر بحث کے بعد اسے لوک سبھا کو واپس بھیج دیا تھا. لوک سبھا نے اس بل کو پہلے ہی منظور کر لیا تھا جس کے بعد اسے بحث کے لیے راجیہ سبھا بھیجا گیا تھا. چونکہ یہ ایک مالیاتی بل ہے اس لیے راجیہ سبھا اس کی دفعات میں صرف سفارشات کر سکتی ہے اور اسے لوک سبھا کو واپس بھیج سکتی ہے. لوک سبھا ان سفارشات کو قبول یا مسترد کرنے کا اختیار رکھتی ہے. راجیہ سبھا میں بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے واضح کیا کہ اس قانون کے ذریعے یو پی آئی پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام صارفین کے لیے بدستور مفت رہے گا. وزیر خزانہ نے بتایا کہ یو پی آئی سے متعلق ترمیم صرف ایک قانونی التزام فراہم کرتی ہے اور اس کے ذریعے خود صارفین پر کوئی ٹیکس یا ٹرانزیکشن چارج عائد نہیں کیا گیا ہے. محترمہ سیتارمن نے مزید کہا کہ حکومت کا چھوٹے تاجروں پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ چارجز عائد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ چھوٹے تاجر یو پی آئی کی جامع اور سبھی کی شمولیت والی ترقی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. حکومت نے ای ویزا رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کو بھارت میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی خاطر مزید 11 بین الاقوامی بندرگاہوں کو نوٹیفائی کیا ہے. ان نئے مقامات میں 9 زمینی بندرگاہیں اور 2 ہوائی اڈے شامل ہیں. اس اضافے کے ساتھ ای ویزا رکھنے والے افراد کے داخلے کی سہولت فراہم کرنے والی بین الاقوامی بندرگاہوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: وزارت داخلہ نے کہا کہ نئے نوٹیفائی کیے گئے مقامات میں بھوپال اور تروپتی کے ہوائی اڈے اور 9 زمینی پورٹ اگرتلہ، اٹاری، دارنگا، گیڑے، گھوجا ڈانگا، ہریداس پور، جے گاؤں، داؤکی اور مورے شامل ہیں. وزارت نے کہا کہ اس اقدام سے بین الاقوامی مسافروں میں ای ویزا کی سہولت کی مقبولیت اور اس کی افادیت میں مزید اضافہ ہوگا. تقریباً 95% ای ویزا درخواستوں پر 72 گھنٹے سے بھی کم وقت میں کارروائی مکمل کر لی جاتی ہے. 2014 میں 43 ملکوں کے شہریوں کے لیے شروع کی گئی ای ویزا سہولت کو اب 172 ملکوں کے شہریوں تک توسیع دے دی گئی ہے. فی الحال یہ سہولت 17 زیر زمروں کے تحت دستیاب ہے جن میں سیاحتی، کاروباری، طبی، طلبہ، ٹرانزٹ، کروز اور کوہ پیمائی کے ویزے شامل ہیں. وزارت نے بتایا کہ بھارت اب تقریباً 78% ویزے الیکٹرانک طریقے سے جاری کرتا ہے. نئی دلی سے ایشان یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج لوک سبھا میں کیرلا کا نام تبدیل کرنے سے متعلق بل 2026 اور قومی کوآپریٹو ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 کو غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کریں گے جس کا مقصد قومی کوآپریٹو ترقیاتی کارپوریشن ایکٹ 1962 میں مزید ترمیم کرنا ہے. ادھر راجیہ سبھا میں آج ٹریبیونلز اصلاحات بل 2026 کو غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان ہے. قانون اور انصاف کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال یہ بل پیش کریں گے. اس بل کا مقصد مختلف ٹرائبونلز میں چیئرپرسنز اور اراکین کی اہلیت، تقرری اور سروس کی مدت کے ساتھ ساتھ ٹرائبونلز کی انتظامیہ اور کام کاج میں کارکردگی، آزادی، شفافیت اور یکسانیت کو بہتر بنانا ہے. اس قانون میں قومی ٹریبونلز کمیشن کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے. جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن اور جھارکھنڈ سٹاف سلیکشن کمیشن کے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف طلباء کا احتجاج کل تقریباً 10 گھنٹے تک جاری رہا. بی جے پی نے کل اسمبلی گھیراؤ کے دوران پولیس کارروائی کے خلاف آج ریاست بھر میں بند کی اپیل کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: कल तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहने वाले असेंबली घेराव के दौरान मुजाहिरीन असेंबली के गेट नंबर 1 के करीब पहुंच गए। इलाके को खाली

0: آج اس ملاقات کے تحت آپ سے مخاطب ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ اگست چل رہا ہے، آج سے چار دن بعد ہم یوم آزادی کا جشن منائیں گے۔ اگست ماہ کی تاریخی اہمیت ہے، ماہ اگست کا ایک ایک دن اپنے انوکھے کارناموں کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے۔ اس ماہ کے تمام ایام کسی نہ کسی تاریخی واقعے، کسی نہ کسی انقلاب، کسی نہ کسی تحریک سے وابستہ ہے۔ آج کے دن ایک نوجوان مجاہد اپنے وطن پر اپنی جان کو قربان کر کے شہید ہو گئے۔ وہ مجاہد آزادی تھے، شہید خودی رام بوس، آزادی کی لڑائی کے سچے مجاہد خودی رام بوس، جو کہ پہلے پھانسی پر چڑھنے والے شہید تھے۔ سب سے کم عمر مجاہد کو ہم یاد کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان پر لاکھوں سلام۔ کیا ہے خون جگر سے تیرے شہیدوں نے، کیا ہے خون جگر سے تیرے شہیدوں نے، وطن کی ریت پہ تحریر نام آزادی، میرے وطن کے سپوتوں تمہیں مبارک ہو، میرے وطن کے سپوتوں تمہیں مبارک ہو، سنا رہی ہیں فضائیں پیام آزادی۔ کسی کے خون جگر کی ندا امانت ہے، کسی کے خون جگر کی ندا امانت ہے، بڑے حسین ہیں یہ صبح و شام آزادی۔ تو آئیے اس ماہ اگست کی اہمیت کو اور تفصیل سے جاننے کے لیے سنتے ہیں یہ اہم تقریر۔ جنگ آزادی میں ماہ اگست کی اہمیت، مقرر ہیں ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی۔
1: 1857 کی تحریک جنگ آزادی ہماری ہندوستانی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب ہے، جس کی مکمل داستان مجاہدین آزادی کے خون ناحق سے لالازار ہے، جہاں انگریزی سامراجیت یعنی برطانوی حکومت نے ظلم و زیادتی، لوٹ کھسوٹ، ظلم و بربریت، تشدد، قتل و غارت گری کی تمام حدود پار کر دیں۔ ایک انگریز صحافی 8 مئی 1857 کو ایک اخبار پیپلز پیپر میں لکھتا ہے کہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے انہیں زمینوں سے جبرن محروم کیا، انہیں یاد ہے کہ مالکان کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں اور انہیں وہی زمینیں ہم سے پٹے پر لینے کے لیے مجبور کیا گیا جو پہلے ان کی ملکیت تھی۔ انہیں یہ بھی یاد ہے کہ ان کی زمینوں پر اس قدر ٹیکس لگائے گئے جو وہ ادا کرنے کے قابل نہ تھے، پھر وہ اپنے زرعی حالات تک گروی رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد سختی سے وصول کرنے والے سرکار کو رقم ادا کرنے کے لیے انہیں بیجوں کا غلہ فروخت کرنا پڑا، جس سے وہ بھکاری بن گئے۔ انہیں یاد ہے کہ جب کاشتکاری ناممکن ہو گئی تو انہوں نے کھیتوں سے دستبردار ہونا چاہا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں تھے، لیکن دراصل انہیں اس زمین کا ٹیکس بھی ادا کرنے پر مجبور کیا گیا جس میں انہوں نے کبھی کاشت نہ کی تھی۔ انہیں یاد ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں سے قرض لینے میں ناکام رہتے تو کس طرح انہیں اذیت دی جاتی، کس طرح انہیں دن کی جھلسانے والی گرمی میں پاؤں کے تلووں سے لٹکایا جاتا یا ٹانگوں کے ساتھ پتھر باندھ کر انہیں سر کے بالوں سے لٹکا دیا جاتا، کس طرح ان کے ناخنوں کے اندر تیز لکڑی کی پچریں ٹھوکی جاتی، کس طرح باپ بیٹے کو اکٹھا باندھ کر کوڑے لگائے جاتے، کس طرح عورتوں کو چابک سے پیٹا جاتا اور ان کے پستانوں سے بچھو باندھ دیے جاتے، کس طرح ان کی آنکھوں میں سرخ مرچیں ٹھوسی جاتی۔ یہ سب باتیں انہیں یاد ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں بھولے کہ کس طرح پولیس ان کے پیچھے لگا دی جاتی، اس کی تنخواہ کم تھی، وہ لوٹ مار کر اپنا گزارا کرتی، ان قانون کے محافظوں کو چور ڈاکو بننے پر مجبور کیا گیا۔ ساری ہندوستانی قوم ہمارے خلاف ہے۔ کوٹیشن ختم۔ جنگ آزادی کے دوران بادشاہ ہندوستان بہادر شاہ ظفر نے مجاہدین آزادی کو حکم دیا تھا کہ کوٹ، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور بیماروں پر ظلم نہ کیا جائے۔ اس سے الٹا ایک انگریز ہٹسن لکھتا ہے کہ جب ہماری فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو اس وقت موجود ہر شخص کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح مرنے والوں کی تعداد کافی تھی۔ اس تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعض گھروں میں 40-40 50-50 سے زیادہ لوگ چھپے

0: علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور میں NH 24 سنولی نوتنوا گورکھپور روڈ سے مادھو پور بندھا تک گرین سٹی کالونی پٹانیا تک دو لین سڑک کو چوڑا اور مضبوط کرنے کا افتتاح کیا. افتتاح کے بعد ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ اب بدلتے ہوئے گورکھپور کو ظاہر کرتا ہے. یہاں کی ہر سڑک کو چار لین والی سڑک سے جوڑا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر فلائی اوور اور اوور برج بنائے جا رہے ہیں. جاری ترقیاتی کام اور اس کے نتیجے میں زندگی کی آسانی نے گورکھپور کو ایک نئی شناخت دی ہے. حکومت ہر شہری کے لیے زندگی کی آسانی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس علاقے میں لوگ عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں, یہاں کوئی اسکول بھی واقع ہیں, تاہم سڑک تنگ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بھاری گاڑیاں یہاں آنے سے قاصر تھیں. تقریباً 70 کروڑ روپے کی لاگت سے تقریباً 2 کلومیٹر طویل اس سڑک کی تعمیر سے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں. اس سے لوگوں کی نقل و حرکت میں آسانی ہوئی ہے اور پانی جمع ہونے کا سلسلہ اور مسئلہ بھی ختم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سڑک کے رابطے کے ساتھ وارانسی, لکھنؤ, نیپال, سدھارتھ نگر, مہاراج گنج, بلرام پور وغیرہ جیسے مقامات کا سفر کرنے والوں کو اب شہر کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہوں نے کہا کہ چار لین والا ہوبرٹ ڈیم اور مادھو پور پشتا جو کہ راج گھاٹ سے گزرتا ہے تیار کیا جا رہا ہے. ڈومن گڑھ میں فلائی اوور بھی بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت گورکھپور کے لوگوں کو بے شمار سہولیات فراہم کر رہی ہے. انہوں نے کہا
1: پورے گورکھپور شہر کے اندر اب بدلتا ہوا گورکھپور دکھائی دیتا ہے. پہلے سنکرا مارگ تھا, لوگ چل پھر نہیں پاتے تھے, جل جمع ہوتا تھا. اب وکاس کے ڈھیر سارے کاریہ آج گورکھپور کو ایک نئی پہچان دلا رہے ہیں. آج گورکھپور کا ہر مارگ چار لین کی سڑک سے جڑ چکا ہے, فلائی اوور بن رہے ہیں, بہت سارے بن کر کے تیار ہو بھی گئے ہیں. یہ سبھی کاریہ اس لیے جس سے آپ کے جیون میں سگمتا ہو, آسانی ہو, آپ کو ان سبھی سویدھاؤں کا لابھ پراپت ہو سکے.
0: وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ساون شیوراتری کے موقع پر تمام شہریوں کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. اتر پردیش میں ریاست بھر کے تمام مدارس پرجوش انداز میں ہر گھر میں ترنگا مہم سے متعلق تقریبات کا اہتمام کریں گے. اقلیتی بہبود کے وزیر دانش انصاری نے ہدایت دی ہے کہ مدارس میں زیر تعلیم طلباء اور نوجوانوں کو مہم میں حصہ لینے کی ترغیب دی جائے. انہوں نے کہا کہ ریاست کے مدارس میں قومی پرچم لہرانے, قومی ترانہ گانے, حب الوطنی کی سرگرمیاں اور عظیم آزادی پسندوں کی خدمات کو اجاگر کرنے والے بیداری کے اقدامات سے متعلق پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے. کل چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور ضلع میں ترنگا یاترا کی قیادت کی. انہوں نے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم آزادی پسندوں کی قربانیوں کو خراج تحسین ہے اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ فخر اور احترام کے ساتھ اپنے گھروں میں قومی پرچم لہرائیں. تقریباً 2.5 کلومیٹر کا یہ مارچ میونسپل کارپوریشن کمپلیکس سے ریلوے اسٹیشن چوک تک شروع ہوا, جس میں وزیر اعلیٰ نے ترنگا جھنڈا ہاتھ میں تھاما. قوم سب سے پہلے کے جذبے کے ساتھ انہوں نے ہاتھ میں ترنگا جھنڈا لے کر پد یاترا میں حصہ لیا. جناب یوگی آدتیہ ناتھ نے بہادر ملکہ لکشمی بائی کو میونسپل کارپوریشن کے احاطے میں ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت بھی پیش کیا اور جدوجہد آزادی میں ان کے تعاون اور قربانی کو یاد کیا. انہوں نے کہا کہ 2022 میں شروع کی گئی ہر گھر میں ترنگا مہم ہر سال اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے. مہاراجہ سہیل دیو یونیورسٹی